0: rücken Tom Wano, dia amandar mandin itu. Dari selingar mikirnya itu sudah dalam bumbungnya makan dulu amandar mandin. Amba wang, pahwin dewi kimia jama bam halako bumbung gue yang ngang mat ambung gue tenaga angdi heading dia. Amba pahwin dewi teh lam kimia. Apa tanah dia ulm mak pegala tanah wen mak ambung gue ngar ambung lu kimia.
1: Dann, we will... Ah, nee, thank you very much. Und dann fahren wir zu mir nach Hause. Bis du das Programm mit mir. Für 10. Kannst mir gerne was sagen.